dikgebeke mankudu a lona le tsena ka fitla ga re ye nnae bongata ba dikgebeke.